Vreme je i da zaključimo našu današnju priču o ćilimarstvu. Zbog svog značaja za kulturu Srbije, veština izrade ćilima u domaćoj radinosti predstavlja poseban vid narodne umetnosti i tradicije, koja je prepoznata i kao takva upisana u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog nasleđa Srbije.

zadržavanja vozila. Na putničkim terminalima trenutno takođe nema dužih zadržavanja, ali ipak na frekventnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom, kao i na prelazima Gradina i Preševo, i danas treba računati na povremeno duže zadržavanje u proseku od 30 do 60 minuta.

2007. 7. dana 7. meseca započela serija koncerata velikih rock imena nazvana Live Earth u cilju skretanja pažnje na sve prisutni problem globalnog zagrevanja.

RS i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Goran Kostić, u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan nastavak dana. 7 časova i 8 minuta. Dobro jutro.

0: 7:20, a kao i svakog utorka pridružit će nam se kolege iz Banja Luke. Kao što sam već rekla, za one koji su nam se možda tek sad pridružili, lepo sunčano jutro u Beogradu, 20 stepeni, noćas je tu i tamo padala kiša, oblaci su se umeđu vremenu razišli, a kako je ovog jutra u Banja Luci, kako izgleda jutro, kakva je temperatura, dobro jutro Draško.
1: Dobro jutro kolegama u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, jutro isto kao kod vas, s tim da nije bilo kiše, pa je sve suvo, a rekao bih jutro za sve, i za one koji bi spavali i za one koji moraju ustati, ugodnih je 18 stepeni, neće da nas biti vruće do 32 u Banja Luci.
0: Tako je najavljeno i u Beogradu, na jugu je nešto hladnije nego u Beogradu, ali je takođe lepo jutro.
2: Prijatno jutro je, dobro jutro slušalcima u Republici Srpskoj i kolegama u studiju u Banja Luci. Trenutno je 17 stepeni, stepen više nego što je izmereno jutros u 6 sati i vedro je.
3: Pozdrav iz Novog Sada, naravno u Novom Sadu 21 stepen, slično je u ostalim selima i gradovima Vojvodine, kao i u Beogradu, noć za nama uz malo kiše, ali sada je sjajno jutro. Pozdrav još jednom i za Banja Luku, naravno iz Novog Sada.
0: E sad, dakle, u ovo lepo jutro i jedna lepa priča, priječanska.
1: Jest. Priječanska priča iz nekih davnih vremena, ne toliko davnih, i ove godine, i ovaj put nam donosi Zoran Pejašinović, profesor istorije. Sretena Stojanovića znamo svi kao istaknutog vajara, ali postoje crtice iz njegovog života koje vrijedi pomenuti. Mi smo za današnju priječansku priču odlučili da izabremo onu o njegovom tamnovanju u Zenici.
4: Priječanske priče. Priječanske priče.

Nedugo poslije vidovdanskog pucnja u Sarajevu, 16-godišnji Sreten Stojanović se našao pred sudijama, optužen za saučesništvo u osnivanju Tuzlanske tajne đačke družine, te podršku narodnoj odbrani i mladobosancima u organizovanju atentata. Bilo je to doba kada su, kako upravo on kasnije zapisa, deca uzvišenošću svoga duha ponijela u slavu roditelje, zbunila žandare, prepala sudije i teško zabrinula staru monarhiju. Bilo kako bilo, Sreten je osuđen na 10 godina tamnice. Kaznu je izdržavao u Zenici. Jedan zatvorenik zabilježit će da je baš Sreten sa najviše lakoće podnosio zeničku torturu, a objašnjenje se možda krije u činjenici da je raspoređen na stolarsko-rezbarski zanat, gdje je ubrzo postao glavni majstor. Danas znamo da je upravo za tog zeničkog tamnovanja probuđen njegov vajarski dar. Elem, zabilježeno je da je mnogim drugovima pravio drvene kutije za cigarete i time među njima stekao velike simpatije i umjetničku reputaciju. Zanimljivo, u pohvalama tada, a i nakon rata, prednjačio je Sretenov zatvorski šegrt Vladimir Ćorović. A kada je s jeseni 1917. godine proglašena amnestija, Sreten je iz tamnice ponio samo jednu tabakeru od lipova drveta. Na njenom poklopcu izrezbario je srpske seljake koji igraju kolo, a sa donje strane u mekom drvetu urezao je zatvorsku zgradu te natpis Zenica 21. decembar 1916. Ko bi rekao da će mu upravo ta drvena kutijica promijeniti život? Naime, njenom izradom oduševit će se pronicljivi zagrebački, potom beogradski ljekar i dobrotvor Đuđica Đorđević, koji će mu urediti da ga oslobode vojne obaveze, a potom će ga sa ličnom preporukom i o svom trošku poslati u Beč da bude vajar. I bi vajar veliki. Sreten će se kasnije sprijateljiti sa svojim dobrotvorima, Kristinom i Đuricom Đorđević, a odužit će im se pored ostalog i lijepim reljefima na njihovoj porodičnoj kući i na nadgrobnom spomeniku. O njima, naročito o Kristini, Kristi, rođaki Save Šumanovića i Titovoj bliskoj saradnici, 3 romana bi se dala napisati.

Stani cvete, pričekaj me bolan, pun sam leda, dalje ići mora. Kad se vrati, pomoć ću ti duši, oblak

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa generalnim sekretarom Interpola Valdesijem Urquizom o daljem jačanju saradnje u borbi protiv svih oblika organizovanog kriminala i bezbednosti pretnji koje ne poznaju granice. Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju razmene informacija, borbi protiv sajber kriminala, finansijskog kriminala, trgovine ljudima i krijumčarenja narkotika, kao i jačanju kapaciteta naših institucija kroz međunarodnu policijsku saradnju, naveo je Vučić na Instagramu. U Beogradu počinje konferencija predsjednika parlamenta država kandidata za članstvo u Europskoj uniji, na kojoj će učestvovati najviši parlamentarni zvaničnici zemalja kandidata. Konferenciju će svečano otvoriti predsjednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predsjednik Vrhovne rade Ukrajine Ruslan Stefančuk. Zemlje članice NATO uložit će oko 40 milijardi dolara za svoje kapacitete za odbranu od dronova u narednih 5 godina, izjavio je generalni sekretar NATO-a Mark Rutte. Prema njegovim rečima, na dvodnevnom samitu u Ankari, zemlje Severnoatlantske alijanse nameravaju da pokažu svetu kako ulažu odbranu, ponovo uspostavljaju balans bezbednostnog sistema i jačaju industrijsku bazu. Pripadnici MUP-a Srbije će do 31. augusta svakodnevno raditi sa kolegama iz Severne Makedonije u Ohridu. Na osnovu potpisanog protokola o saradnji tokom turističke sezone i ove godine uniformisani policijski, kriminalistički i policijski službenici dveju zemalja zajednički će obavljati svoje dužnosti.

0: Abdullah Sidran, slijepac peva svome gradu.
1: Minula je kiša, sad iz kanala, sa tavana i ispod podova trošnih kuća u predgrađu bije smrad miših lešina. Koračam ne tražeć naročit smisao u tom. Slijepa sam i dato mi je da vidim samo ono što drugi ne vide. Tako biva nadoknađena moja neimaština. Prepoznajem u južnom vjetru što me dotiče glasove onih koji su napustili ovaj grad, kao da plaču. U blizini, evo, miriše lipa. Znam, blizu je most i drugčije će po njemu zvoniti korak i štap sa više svjetla u zvuku. Zatim tu, pored moga uha, u trenu se sparuju dvije muhe. Ponovo će dakle žega. Obilaze me tijela vruća s mirisom postelje, s mirisom pohote. Koračam govoreći s Bogom kao da i sam uzame korača. Zar iko od mene bolje poznaje ovaj grad? Od mene, Bože, kome si dao da nikad ne vidi onu koju ljubi.
2: S pesnikom u podne.

0: Ecco. Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
1: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a Najjači ostaju sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji. Eko.

15:38, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi. Nastavljamo dalje jednom zanimljivom pričom. Naime, u baru Vukosava održana je nedavno promocija nove pesničke knjige hrvatskog pisca srednje generacije Draga Glavina.

Odprt svod. Preklete, kako su me našle. Bile su iz mene debe interne, sve strahove i veselja. Veselja.

Dobro veče. Večerašnji Disco 3000, kako smo već najavili, će se baviti nekim afričkim bendovima koje nismo tako često imali priliku da emitujemo iz različitih zemalja, samo ćemo pokazati time koliko je ovaj kontinent muzički i kulturno zanimljiv i ono što je dodatna stvar da sva tri albuma su objavljena za različite etikete, ono što je dodatna zanimljivost za prvi album koji ću vam predstaviti. U pitanju je album koji se zove Kench Ku. Objavili su ga Azuka Moveta and his Anioma Brothers Band of Africa. Zajedničko izdanje Palenke Records iz Kolumbije i nigerijske izdavačke kuće Odogwu Entertainment. Palenke Records smo već predstavljali u više navrata i ovo je prvi album koji je po hronologiji objavljen ove godine, još u februaru. Azuka Moveta, njegov prethodni album smo puštali, u pitanju je nigerijski pevač koji prati svoju tradiciju iz Asabe, negde u državi Delta u Nigeriji i razvio se kao kompozitor, glavni pevač ili prateći vokal, ali zbog svojih performativnih sposobnosti i koncerata koji su apsolutni hit je postao i šire poznat. Naravno, njegova muzika zakači i high life, ali isto tako i ono što se karakteriše kao ekobe music. Dakle, sa albuma Azuka Moveta and his Anioma Brothers Band of Africa i albuma Kench Ku čućete za početak nekoliko pesama u večerašnjem Disco 3000.